0: بسم الله کو حموت فلی و عامل خوش فرکانسیا و نور اسنسیه پونتو هیت میگی هات اور یا کمپانی انترویست ای ده حموت کو رسپانسابل گروپ ترابلادورز بای اوندا زنواری افونس فیلیپ نبه مکاو هنون اکیپ فو ازورز متریال کنستروسان دو موز نسیسیل دی باز دی کرومو بیتنی کمونیداد افتار دزاست نترائز ای هسو کو مولاو Também a trabalhar na área do tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mais a rádio comunidade Movíssimo Loco.
1: Obrigado.
0: E isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bele, explica o tuan como vai ter posto na presença e posto administrativo de Movíssimo.
1: Diak, Hulu Kranai,